0: Nisor artine fitnah niku napa? Dadekno bingung. Nggih ta? Dadekno napa? Ati niku gampang mboten trima. Dadekno kula kali sampean dikotak-kotak. Iman kula kali sampean mboten kuat, mek pun dikotak-kotak dadekno fanatik, mek pun kene fanatik napa akhire? Mana pembetan kira-kira sama niku musuhan kali podo koncoy dewe sing bedo kota e. Ayo ngene apa betan di kota nopo ngkoyok ngeten niku ya sifati wong alim gitu mangan niku lo niku. Kalau minggu kita, kalau minggu, kalau wingi niku panci, kalau sempat ngaturaken, masalah jadi mangawulo, jadi kaulo, gini apa mbeten? Niku pancin benten penafsiran coro coro zahir kali secoro batin niku benten. Kita kados wonten dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim dipun dawuh napa nika Lau basatallahu rizqa li ibadi labaghaw fil ardi. Mek sampai Allah Ta'ala iku jembarno rezekine karo kaulane tentu kawula iki bakal apa? Bakal gawe lacut ana ing dhuwure bumi iki. Nggih. Sing ditakokno teng mriki niku dhamir hi niku teng pundi? Napa kawulane Razzaq, napa kawulane rezeki? Lah niki lho. Ngeten. Lah mek cara dhewe punal Imam Ali wafa. Ya radhiyallahu an mek koniku pancen dadi kaulaning Allah gak mungkin koniku dadi lacut dadi zalim dadi lali karo Gusti Allah niku gak mungkin mek sampe koniku lali dadi lacut berarti koniku kaulane apa kaulane rezeki lho kaula niku angel. Mergo sak daringe kula kale panjenengan dadi kaulane Allah, dasare pancen mangawula dhateng Gusti Allah. Dhateng Gusti Allah, nggih padha mawon kali dawuh dhateng Al-Qur'an niku napa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mek kon iku pancen asale mangawula dadi kaulane Allah diangkat koyo ngono karo Gusti Allah tentu ilmumu iku bakal nguwa. Nguwa apa? Nguwa wedi karo Gusti Allah. Tapi mek pancen ilmumu gak dadekno wedi karo Gusti Allah berarti kon iku duduk kaulane Allah kon iku kaulane ilmu. Niki lho. Gitu. Jadi napa kula kali sampean niku napa dikuasani karo el mboten nguasani ilmu mboten gitu. Artine nguasani ilmu niku napa kabeh ilmu niku bener gak ngeten ta wong pancen ilmu ni Allah tapi ilmu kali kula teng kula kali sampean niku dadekno pas niku kudu dipele-pele. Lah ngeten ta. Lah niki mek mboten dadekno pas kanggo awak kula kali sampean dadekno slamet wonten ing ngersanipun Allah. Jangan-jangan kula niku kali sampean dikuasani ilmu. Artine kula sampean niku napa? Juku ilmu-ilmu sing pundi ilmu kala wau dadekno kepentingane awake dhewe. Lho niki sing dikuatirno. Yen pun nggih dadi niki napa mungkin dibuka kari mawon niki pun jam 12 nggih pun insyaallah napa nggih mugi-mugi pinaringan manfaat pinaringan taufik hidayah kula lan panjenengan saking ngersanipun Allah pinaringan dawa umur ala taatillah.
1: wattiba' sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal iqtida' bis salafis salih bis salafis salih bis salafis salih. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana. Allahumma anfa'na ya Nafi' bima 'allamtana wa taqabbal a'malana wa taqabbal siyamana wa taqabbal zakatana wa taqabbal hajjana wa taqabbal qiyamana wa taqabbal tilawatana wa taqabbal adhkarana wa taqabbal istighfarana wa taqabbal taubatana wa taqabbal istitarana wa taqabbal takhushu'ana wa taqabbal tadarru'ana wa taqabbal taqarrubana bi an taj'alana ya Allah bi an taj'alana ya Allah bi an taj'alana ya Allah min ibadika as-salihin min ibadika as-salihin min ibadika as-salihin al-muslihin الفالحين المفلحين الشاكرين التوابين المتطهرين المستغفرين الخاشعين المقبولين سالمين. اللهم يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب. اللهم أنت العالم بالحال والشكوى وأنت القادر على كشف الضر والبلوى. نجنا يا الله نجنا يا الله وسلمنا يا سلام من فتنة الكبرى في هذا الزمان واجعل كل أمورنا يا الله فرجا ومخرجا وارزقنا وارزقهم يا رزاق وارزقنا وارزقهم يا رزاق وارزقنا وارزقهم يا واسع الرحمة والمغفرة من حيث لا يحتسب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وافرغ علينا صبرا وافرغ علينا صبرا يا صبور وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النضر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق وسر ونور الفاتحة.

Nen? Niki nen? Lho katanya tambah kata, gini ki. Niate ikhlase estune sing merosot. Niki lho. Mek cara teng fi hadisin akhir. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, dawuh napa? Sayati 'alan nasi zamanun ulama'uhum fitnah. Okay. Wa hukama'uhum fitnah. Kita besok umatku daripun Kanjeng Nabi bakal nututi mongso, nututi zaman sing endi ana ing jero mongso zaman mau aja mane wong bodhone sing kathah. Nggih ta? Ulama niku pun dadekno fitnah. Nen? Wa hukama'uhum fitnah. Gitu, uang-uang jagoane, cendikiawane, intelektuale, sing iso macem-macem ahlul hikmah, ya sik tetep dadek novit. Mek kula ngarteni, kula mboten ngomong salah kali bener mboten. Gitu, lho uang duwe ilmu kok iso gak bener niku mboten mungkin. Gitu, mesti bener re. Tak ngeten ta cara husnuzon kula kalih panjenengan. Cuma niki kacamata kula kalih panjenengan sing teng ngisor. Artine fitnah niku napa? Dadekno bingung. Nggih ta? Dadekno napa? Ati niku gampang mboten trima. Dadekno kula kalih sampean dikotak-kotak. Iman kula kalih sampean mboten kuat. Mek pun dikotak-kotak dadekno fanatik. Mek pun kena fanatik napa akhire? Napa mboten kira-kira sampean iku musuhan kali padha kancae dhewe? Sing beda kotake. Ayo ngene apa mboten? Dikotak. Napa kaya ngeten niku? Ya. Sifate wong alim. Gitu. Mangane kula niku kalau minggu kita, kalau minggu, kalau wingi niku panci kula sempat ngaturaken nggih. Masalah dadi mangawula dadi kawula. Nggih napa mboten? Niku pancen benten penafsiran cara zahir kali secara batin niku benten. Kita kados wonten dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim dipun dawuh napa nika. Lau basatallahu rizqa li ibadi labaghaw fil ardi. Mek sampai Allah Ta'ala iku jembarno rezekine karo kaulane, tentu kawula iki bakal apa? Bakal gawe lacut ana ing ndukuri bumi iki. Nggih. Sing ditakokno teng mriki niku dhamir hi niku teng pundi? Napa kawulane rozak, napa kawulane rezeki? Lah niki lho. Ngeten. Lah mek cara dhewe pun al Imam Ali Wafa radhiyallahu an, mek koniku pancen dadi kaulaning Allah, gak mungkin koniku dadi lacut, dadi zalim, dadi lali karo Gusti Allah niku gak mungkin. Mek sampe koniku lali dadi lacut, berarti koniku kaulane apa? Kaulane rezeki lho, kaula niku angel. Mergo sak derenge kula kalih panjenengan dadi kaulane Allah, dasare pancen mangawula dhateng Gusti Allah. Dhateng Gusti Allah nggih padha mawon kali dawuh dhateng Al-Qur'an niku napa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mek kon niku pancen asale mangawula
dadi kawulane Allah diangkat kaya ngono karo Gusti Allah, tentu ilmumu iku bakal nguwa. Nguwa apa? Nguwa wedi karo Gusti Allah. Tapi mek panjen ilmumu gak dadekno wedi karo Gusti Allah, berarti kon iku duduk kawulane Allah kon iku, kawulane ilmu. Gitu. Jadi napa kula kali sampean niku napa dikuasani karo ilmu? Mboten nguasani ilmu, mboten. Gitu. Artine nguasani ilmu niku napa? Kabeh ilmu niku bener. Lah ngeten ta, wong pancen ilmune Allah. Tapi ilmu kali kula teng kula kali sampean niku dadekno pas. Niku kudu dipele-pele. Lah ngeten ta. Lah niki mek mboten dadekno pas. Kanggo awak kula kali sampean dadekno slamet wonten ing ngersanipun Allah. Jangan-jangan kula niku kali sampean dikuasani ilmu. Artine kula sampean niku napa? Juku ilmu-ilmu sing pun di ilmu kala wau dadekno kepentingane awake dhewe. Lho niki sing dikuatirno. Ya, pun ya. Jadi niki napa? Mungkin dibuka karimawon. Niki pun jam rolas. Ya, pun insya Allah napa? Ya, mugi-mugi pinaringan manfaat, pinaringan taufik hidayah kelolaan panjenengan saking ngersanipun Allah, pinaringan dawa umur ala ta'atillah wattiba'i sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal iqtida' bis salafis salih. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana. Allahumma anfa'na ya Nafi' بما علمتنا وتقبل أعمالنا وتقبل صيامنا وتقبل زكاتنا وتقبل حجنا وتقبل قيامنا وتقبل تلاوتنا وتقبل أذكارنا وتقبل استغفارنا وتقبل توبتنا وتقبل استتارنا وتقبل تخشعنا وتقبل تضرعنا وتقبل تقربنا بأن تجعلنا يا الله بأن تجعلنا يا الله بأن تجعلنا يا الله من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين المصلحين الفالحين المفلحين الشاكرين التوابين المتطهرين المستغفرين الخاشعين المقبولين سالمين. اللهم يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب. اللهم أنت العالم بالحال والشكوى وأنت القادر على كشف الضر والبلوى. نجنا يا الله نجنا يا الله وسلمنا يا سلام من فتنة الكبرى في هذا الزمان. واجعل كل أمورنا يا الله فرجا ومخرجا وارزقنا وارزقهم يا رزاق وارزقنا وارزقهم يا رزاق وارزقنا وارزقهم يا واسع الرحمة والمغفرة من حيث لا يحتسب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا صبور وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النضر جواك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق وسر ونور الفاتحة.